Утом Самбору. Це вега іма, то істина, паїжене піввіна, утом Самбору.